du. Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plei.

egg. Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets vegg. Han klinket, han var glad, det var sommer, og solen tente lyn i farget glass. Og tusen kloder ristet fra hans lommer, for i vår Herres lommer er det plass.

Ja, det var Ken Holloway vi hørte her med Send Your Glory Down. Norsk gruppe Rett Kurs. Vi har en ny musikk I vårt arkiv, en CD som rykende fersk I vårt arkiv, som sagt. Perleporten heter den nyeste CD-en til Rett Kurs. Fra den skal vi høre på sangen Som en herlig guddomskilde, Perleporten, og det også titellåten. Som en herlig guddomskilde fra Rett Kurs, den kommer nå.

Da vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen, og det jo flott å få lov til å være med dere denne første pinsedag. For en uke siden så sang vi, og jeg gjorde i hvert fall, kanskje du eller Lunde med, eller hørte sangen, Ja, vi elsker dette land. Og i denne kveldstunden, om det første pinsedag, så håper jeg at vi kunne sagt heit, som sagt, vi sang jo Ja, vi elsker, og at vi i dag kan frimodig synge Ja, vi elsker pinsen. Selv om pinse er kanskje for mange veldig, ikke den store høytiden, men for oss som kristne, så bør det være der. Da Jesus, som han lovde, sendte ned den hellige ånd, som skulle være vår talsmann, og han skulle gi de rette ord til rett tid. Og da er det jo for oss å være lyttende og at vi hører når den hellige ånd taler til oss. For mange er det kanskje langt at vi ikke forstår det helt, og det er vel sånn at dette med den hellige ånd, at han er en person, den tredje person i guddommen, er ikke alltid like lett for oss å få inn i hjertet. Men han er der, og som det står, skal han være vår advokat, vår veileder og vår talsmann. Så vi har ikke noe å frykte, men vi kan frimodig synge Ja, vi elsker pinse. Ja, jeg gjør det i hvert fall. Jeg håper virkelig at du synger, kan være med i den samme sangen. Nå skal vi høre Hans Inge Fagervik som synger Peters pinse.

0: Og det fikk jeg ikke. Og det som skjer da, da bruker jeg å kalle det det året som kom, da, det var det året var så bratt. Da ble det bratt. Det akkurat som det masse krefter satt inn for å stoppe dette. Og for å gjøre en lang historie kort, for her gjorde masse ting som skjedde, men vi hadde en fest hjemme, og det var mye drikking der. Og der var han Thor også. Og så var det et eller annet med en kar som hadde gjemt en spritflask, for han syntes vi ble blitt for full, og han var litt fornuftigere, han karen der også. På en eller annen måte så tok jeg hagla, og så satt jeg skudd, og vi skautet han, eller holdt på å skyte han, det er ikke sikker på, men i hvert fall, han sprang, og vi skaut, og politiet kom, og jeg gjemte meg, og Thor og dem kunne forklare at det var bare Kina putta. Det har ikke gått i dag. Men da ble jeg litt fortvilet. Da så jeg opp i stjernehimmelen i denne januar. Jeg tror det var januar. Jeg ikke sikker på det. Men da så jeg og sa, Gud, hvis du finnes. Hvis du finnes der oppe, hvis det sant det de kristne sier, for jeg var litt påvirket, det var mange som har vittnet for meg, mange som bar for meg, så hvis du finnes, så må du gjøre noe med den gutten. Det en ærlig bønn, og det vil si til lytterne, spør ærlig Gud på den måten her, da finner han svaret. Det tusenvis jeg har gjort. Det som skjer med meg, det var det at jeg våkna søndags formiddag tidlig, at det ringte på døra. Der stod en kar som heter Egil, og han var vel trent med alderen med meg, kanskje litt yngre. At han torde å komme dit, det var jo litt tøft, men han har blitt mint av Gud, han var en kristen, at han skulle invitere Steinar på møte. Og han ringte på døra, han stod der og var forsiktig og beskjeden, og liksom kom med forslaget sitt at kan ikke du bli med på møte. Og så tenkte jeg på det som har skjedd den natta. Og så var de tankene, det som jeg hadde ropt til Gud, Gud hvis du finnes. Så tenkte jeg, ja, jeg skal bli med på møte. Og da var det frikirka igjen. Vi reiste. Men jeg husker ingenting fra det møtet. Men han hadde røde folkevogn. Han kjørte meg hjem igjen, og så spør han så enkelt, skal jeg få lov å be for det, Steinar? Og så sier han, ja, en bønn fra og til, det spiller vel ingen rolle. Og jeg tror ikke han var vant med å be sånne bønner, eller hva han tenkte på det, men det han gjør, det han legger handen sin på hodet mitt, og så sier han, du alkoholgiver, forsvinn ut av Steinar sitt liv i Jesu navn. Amen. Godnatt, sa han. Og jeg tenkte, for en forunderlig type. Han er mann, må være sprø. Men vet dere, den natta fikk jeg se hele mitt liv som en film. Hvor jeg var på veien, alt jeg har gjort, alt jeg har såret min mor, min familie, problemet med politiet, alle rutene der jeg var knust i Ålesund, for jeg var bekjent for å knuse glassrute, og det han Thor var jo medskyldig, for han syntes det var gøy å si at det, Steinar, du tør ikke knuse denne ruta der, og så knuste jeg. Jeg fikk se alt dette der, og der på gutterommet mitt. Og så enkelt kan det være for det som lytter på også, du trenger ikke så mye mer hokus pokus. Jeg skal si, Jesus, jeg vil høre det til. Jeg tok mot Jesus der, og da skjedde det noe. Thor kom på besøk, om det var dagen etterpå eller to dager etterpå, og lurte på om vi skulle ha oss en fest igjen. Og så sier han, nei, jeg skal ha en pause. Og da så han Thor har skjedd noe. Men det som var det rare, vet du, at det var jo sånn veldig radikalt alt som skjedde rundt mitt liv, og det måtte vel til for at jeg skulle få oppleve at det var noe overnaturlig som skjedde inn i mitt liv. I postkassa mi så kom det, lå det et kort, det stod Saronsdal, og så stod det hva det heter det forlaget der heter den tiden.
1: Logos.
0: Logos forlag, ja, jeg hadde ikke hva Saronsdal eller Logos forlag var for noe, men jeg forstod at det var kristne bøker, så jeg krysset ut Vekkelsen i Indonesia, jeg leste aldri, og så en bok til, Og det må være Gud som får til å krysse ut det. Der står det, ånden stå på, ånden skal være Arl Edvardsen. Det er jo helt vilt. Og jeg fikk den boka, begynte å lese, og der kommer det inn I boka etter at du kan ta imot Helligånd, du kan ta litt tunge, ante ikke hva det var for noe. Jeg legger handa på hodet mitt og begynner å tale flytende tunge. Og det forandret mitt liv. Da kom det inn det som jeg hadde lengtet etter, som jeg prøvde å finne I rus, jeg prøvde å finne I narkotika, prøvde å finne I sex, og prøvde å finne liksom for å fylle dette tomrommet, som den uroen som var I hjertet mitt, som lå hele tiden, som jeg prøvde å fylle med alt annet ting. Da kjente jeg, oi, det jo dette jeg lengtet etter.
1: Du må fortelle videre, hvordan var tid etterpå?
0: Det var jo en veldig spennende tid. Da kom jo familien Jan Honningdal inn I bildet, og den inviterte meg på Lifjell. Der skulle det være sikkert via ungdom I oppdrag, og der skulle være en leir I påska, og da var jeg helt nyfrelst. Og jeg ble med dit, og det var jo mye ungdom og mye folk, og så sto han presten, han heter... var sjøvannsprest sønnen som hadde vært leder for ungdom I oppdrag kommer jeg ikke på navnet på men Håkon Frøen ja, gamle Frøen presten, han sto der I prestekjole og forkynte og det var et utrolig sterkt møte for en nyfrelskar og så jeg rykte jo som en stier bort jeg rykte 20-40 sigaretter I helgene, og så plutselig brukte jeg 2-3 tobakspunger midt I uka. Og så sitter jeg der og hører, og så bare kjenner jeg, røyking, det ikke bra. Og så sier jeg, ja vel, da går jeg ut og tar med en røyk, og hvis det smaker stygt, hvis ikke det godt, så skal jeg slutte. Gikk ut, tent med en røyk, og det smakte fylt fælt. Og siden har ikke jeg røykt. Så da begynte jeg å oppleve mange sånne overnaturlige ting og ting som var med å bare løfte meg frem og da så klart da ble jeg ivrig til å evangelisere for vi måtte jo ut og fortelle det til andre så Tor han gikk jo omveien han så meg og, men det skjedde jo veldig mange som ble frelst I Ålesund den tiden der og det skjedde jo mye, så vi var på gata og kjøpte masse bøker, og vi selgte bøker og selgte utfordringer og så skulle vi ha friluftsmøte og så skulle han steine da på politistasjonen og få tillates til friluftsmøte og jeg kommer inn på politistasjonen der og da ser han politiet med, og så sier han hva jeg skulle og så sier han, sånn tøyser ikke du med kom ikke her, dripp av med oss Og så det en annen som stikker høyet ut fra et annet kontor. Ja, men han Steinar, han har visst blitt litt sånn religiøs, så det visst alvorlig. og jeg, så var jo den første 17. mai jeg var frelst, så da markerte jeg meg, og da gikk jeg med en stor plakat Jesus lever på, og da var det, hun var politiet, det var noen andre som kom bort til min bror og spurte seg, men han Steinar full I dag også. Så det var en radikal omvendelse.
1: Du ble også kjent I Ålesund og også I andre byer, for du bar rundt på et svært kors.
0: Ja, jeg har jo alltid vært kreativ og lyst til å liksom, jeg må fortelle om Jesus. Altså, kirkesamfunnet og kirkepolitikk og kirkesamfunnet har ikke vært så viktig for meg. Det var Jesus som var viktig for meg. Det var han som frelste meg. Det var han som løste meg. Det var han jeg må fortelle om andre. Så jeg fikk laget med et 3 meter kors med hjul på og det gikk jeg rundt om I mange byer her I Norge og det var jo en opplevelse I seg selv I Lillehammer utenfor Lillehammer så gikk jeg og så bråstoppet en bil og en dame inne I bilen og hun var så sint hun skjelte meg ut at hun går ut med et sånt mordredskap og hvorfor gjør jeg det og kjefte på meg I en 5 minutters tid og så når hun var ferdig å tømme seg så sier jeg, ja du spør hvorfor jeg gjør det, jo sier du skjønner det, Jesus han døde på et sånt kors for dine synder og så fikk jeg gitt henne enkelt evangeliet full gass og vekk var hun så det är många upplevelser med det korset. Och det är klart att det har inte alltid varit lika enkelt för kanske mina barn och dem runt mig och min kone förklarat att det jag har ju funnit på många ting. En morgon vi vaknade utanför huset vart, vi flyttade ut till Uppdal, det har varit så stora med stora bokstäver på vägen utanför. Här bor Jesus och sen pil upp till huset vart. Så jo, vi kan le av det, men klart, det är säkert alltid var stick enkelt för mina barn och min son kallas lille Jesus. Så men det har varit alltid varit en brand och den har alltid följt med. Och efter vart som år har gått så har jag kanske många gånger tänkt att parkera, men jag klarar inte det heller. Jag måste bara fullföra löpet.
1: Mm. På begynnelsen av 2000-talet så blev du invigad som evangelist i baptistsamfundet.
0: Ja, det blev jag. Och jag kan inte säga det tillfälligt heller. Jag har ju hela tiden varit med. Jag har varit med och starta menigheter och jag har varit med i Uppdal Kristens Center och rest på team och varit med och så blev baptist och så fick mig med mig där och det var jättefint och så kom över den kyrka här i Kristiansund som stod tom och så på den måten så blev jag in som evangelist och efter vart så blev jag som pastor i baptistsamfundet. Och många gjort på du som baptist, du som har varit med i trosbevegelsen, har varit med överallt, fött frälst i frikyrka och döpt och gift som pinsevän och du har liksom har med mig hela förkynt i lutherska sammanhang, har präster som vänner, liksom baptist, varför det? Så kommer jag tillbaka till att bara jag får lov att tjäna Gud och fortälla om Jesus, så är grunden inte dessa märkelappar är så betydningsfulla för mig. Men baptistsamfundet har betytt väldigt mycket för mig, för jag känner att där har jag fått beskyttelse och det är gott att ha någon som kan vara där och beskytta dig, underbeskyttelse också, som står över det. Och det är synd.
1: Väldigt fint. Vi ska fortsätta den här samtalen, kära lyttare, med Steinar Wikestad som är dagens gäst. Vi ska först lytta till en sång då, till kamraten Tor Rødseth.

Men nå, ja nå jeg så hjertens glad, for nå jeg alene. Kjæringa, ja hun ligger på havsens bunn, og velter på svære steine. Ja nå så har jeg dagen min.